0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se planet për formimin e gjendarmerisë së Kosovës u njoftuan për qëllimet e fushatës zgjedhore të Albin Kurti, duke theksuar se KFOR-i mbetet e vetmja forcë armatosur legjitime në Kosovë. Ëndrat para zgjedhore dhe lëvizjet e dëshpruara të Albin Kurtit, i cili njoftoi formimin e një lloj njësie të gjendarmerisë, u vendosen me qëllim të fitimit të pikeve të lira politike, sepse fushata atij pa dyshim nuk po shkon siç e imagjinonte. Nuk ka asnjë arsye ose hapësirë që Kurti të formojë ndonjë lloj njësie para ushtarake dhe para policore jashtë marrëveshjes ekzistuese, dhe aq më pak ti vendos ato në zonat serbe në veri të Kosovës dhe Metohis, tha drejtori i zyrës në një deklaratë. Në kishën e Shënsavës në Mitrovicën e Jugut, të cilja u doqë në masakrën në marsit e viti 2004, sot në pranit e një numër të madh besimtarësh u kremtua lavdia tempullit të transferimit e relikteve të Shënsavës së Serbisë në nga Trnova në Malishev. Liturgjia u shërbyen nga igumeni i manastirit të kryengjeve të shejt Ati Mihajlo me pelqimin e klerit të eparkisë Raško Prizrenit. Ati Mihajlo tha në predikimin e tij se është një bikim i madh që besimtarët, pavarësisht dëmeve në kishën në masakrën e marsit, po mblidhen përsëri në këtë vend të shejt. Restaurimi i tempullit filloi në vitin 2014 dhe liturgjia u parë u këmptua 11 vjet pas masakrës. Sot babai nenat me gruan dhe fëmijët e tij është vetmja familje serbe që jeton në Mitrovicën e Jugut, ndërsa kisha ende mbrohet nga policia e Kosovës. Kryetari i Partisë Progresive Serbe dhe këshilltari i presidentit të Serbisë Miloš Vučević u bëri thirrje serbëve në Kosovë që të dalin në zgjedhjet e 7 qershorit dhe të votojnë për listën serbe, e cila siç theksoi është e vetmja që mbron interesat e tyre. Vučević deklaroi gjithashtu se sipas mendimit të tij, kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë dhe ministër për Komunitete dhe Kthim në Qeveri Teknike të Albin Kurtit, Nenad Rašić, do të marrë gjithashtu ashtu shumë të madhe parash edhe këtë herë. Ai është zëvendësi i drejtë për drejtë i Kurtit dhe një shembull shkollor i një tradhtari i cili fitoi votat të qarqet thjesht shqiptare, tha Vučević në TV Pink. Kryetarja Komisionit Parlamentar për Kosovën dhe Metohin Daniela Nikolić tha se numri i kufizuar i përfaqësuesve të listës serbe në komisionet e votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme 7 qershor është vazhdimi i politikës antiserbe e Albin Kurti, duke shtuar se ky hapësirë për abuzimet e mundshme. Ajo tha për radio-televizionin e Serbisë, lista serba më parë ishte ekspozuar ndaj përpjekjeve për të penguar dhe dobësuar ndikimin politik, dhe vlerësoj se Albin Kurti po përpiqet të ndryshoj vullnetin e popullit serb dhe të zvogloj rëndësin e listës serbe, e cila ka mbështetjen më të madhe në mesin e serbëve në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procesin e shurqimit të kërkesave për regjistrimin e votuesve nga jashtë Kosova për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare dhe 131.800 nga gjithsejt 142.803 kërkesat e paraqitura u miratuan. Sipas të dhënave të publikuara nga zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi, numri më i madh i qytetarëve të regjistruar zgjodhen të votojnë me postë, ndërsa mijërat e tjerë do të votojnë fizikisht në misionet diplomatike të Kosovës. Votimi me postë do të fillojë me 25 maj dhe zgjat deri me 6 qershor, kur do të organizohet edhe votimin e misionet diplomatike. Politologu Ognjen Gogiç vlerëson se në zgjedhjet e ardhshme një pjesë e votuesve të vetëvendosjes do të votojnë për lidhjen demokratike të Kosovës, por dhe se Albin Kurti ka një bërthamë të fortë nacionalistësh në elektoratin e tij, të cilët qëndrojnë me të pavarësisht gjithçka. E lidhur me mesazhet televizjes vetëvendosjes se mund të fitoj 60% të votave dhe se Ledukoja e synon të jetë e para, ai thotë se këto janë mesazhe tipike në fushat. Aleksandar Rapa ish nga Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut beson se kthimi i Vjosa Osmanit në LDK nuk do të kontribuojë shumë asaj partia dhe se ka shumë paknaqësi në LDK për shkak të saj. Nga ana tjetër, ai thot se vetëvendosja nëse dëshiron mund të formoj qeverinë dhe të zgjedh presidentin, por është pyetja nëse vërtet dëshiron ta bëj këtë. Analisti politik Shkerzen Maliqi vlersoi se LDK-ja ndoshta do të arrijë një të njëjtën rezultat si në shkurt të vitit e kaluar dhe se vetëvendosja do të marrë pak më pak. Ai gjithashtu thekson se Alianca për Armërinë e Kosovës ka një kandidat të ri për kryeministër Ardian Xhinin dhe se për këtë arsye mund të bëhet një faktor rëndësishëm. Moti të mërkurën në Serbi do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë me vranësira mesatare. Në disa vende gjatë ditës do të fryjë relë ndonjëherë e fortë nga veri perëndimi dhe shumë e fortë në lindje të Serbisë. Temperatura e mëngjesit do të sillen nga 6 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore nga 20 deri në 25 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.